0: lova Herren min själ. Och förget icke vad gott han har gjort. Det är konung David som på detta sätt uppmanar sin egen själ att lovsjunga och tacka Herren. Och att inte glömma bort det goda som Herren har gjort. Och därmed sätter han fingret på en mycket skön punkt. Därför att otacksamheten har ofta sin rot i den mänskliga glömskan. Vi blir så överväldigade av stundens svårigheter och motgångar att vi glömmer det goda som Herren har gjort med oss. Inte minst i det fallet när det gäller sådana väsentliga och grundläggande ting som till exempel det heliga dopet. Man kan ju fråga sig om en kristen människa någonsin skulle ha, så att säga, rätt att klaga och gnälla och vara missbelåten i livet och med livet när hon en gång har blivit död.
1: Vi blir så överväldigade av stundens svårigheter och motgångar att vi glömmer det goda som Herren har gjort. Inte minst i det fallet när det gäller sådana väsentliga och grundläggande ting som till exempel det heliga dopet. Man kan ju fråga sig om en kristen människa någonsin skulle ha, så att säga, rätt att klaga och gnälla och vara missbelåten i livet och med livet när hon en gång har blivit död, har blivit himmelsk medborgare och blivit satt på vägen till Guds rike.
0: Är det när du har blivit konfirmerad att du får gå till Herrens heliga nattvard? Har du någon som helst anledning att det minsta vara missbelåten eller otacksam då? Man kan ju fråga sig om en kristen människa någonsin skulle ha, så att säga, rätt att klaga och gnälla och vara missbelåten i livet och med livet när hon en gång har blivit död, har blivit himmelsk medborgare och blivit satt på vägen till Guds rike. Eller att Herren låter sin sol gå upp även om det blåser stormar som idag. Ändå solen går upp över både onda och goda.
1: Eller när du har blivit konfirmerad att du får gå till Herrens heliga nattvard. Har du någon som helst anledning att det minsta var misstroende då eller otacksam då? Eller att Herren låter sin sol gå upp även om det blåser stormar som idag. Ändå solen går upp över både onda och goda. Och att vi får vakna med nya krafter.
0: Otacksam då. Har blivit himmelsk medborgare. Och blivit satt på vägen till Guds rike. Eller när du har blivit konfirmerad. Att du får gå till Herrens heliga natt. Vart har du någon som helst anledning att det minsta var missbelåten då eller otacksam då?
2: Vous écoutez L'étranger sur Radio Panique 105.4 FM.